あの町を出て今日で3日目今頃おみっちゃん何してるかなさぞ薄情もんと恨んでいるこったろしかし決して嫌いで飛び出して

あの町を出て今日で3日目。今頃おみっちゃん何してるかな。さぞ白状もんと恨んでいることだろう。しかし決して嫌いで飛び出してきたんじゃねえ。親も身寄りもねえ旅柄、こうするより他に道がなかったんだ。おみっちゃん、幸せに暮らしてくんな。